Njemački pijanist i skladatelj Walter Gizek King svoju Chaconne, koju ste upravo čuli u izvedbi Josepha Muga, zasnovao na temi Domenika Scarlattija iz sonate u D-molu oznake po Kirkpatricku 32. Slijedi Avanez za violinu i orkestar Camilla Saint-Saënsa.

Za svoje dijelo Avanez, Camille Saint-Saëns bio je nadahnut ritmom Abanere, te dijelo posvetio kubanskom violinistu Rafaelu Diasu Albertiniju. Mi smo čuli Moša Hamera u simfonijski orkestar iz Winnipega i dirigenta Kazuhira Koizumija. Poslušajte i Mozartov rondo u D-duru za flautu i klavir.

Pijanist Barry Douglas izveo je intermeco u E-duru opus 116 broj 4 Johannesa Brahmsa. Slijedi Liebeslied ili Ljubavna bol bečko-američkog violinista i skladatelja Fritza Kreislera, odnosno njegov drugi stari bečki ples, izvano za violinu, a noćas za violončelo.

Kreislerovu ljubavnu bol, Liebeslied, izveli su violončelist Li Wei i pianistica Gretel Doudzwell. Za kraj Euroklasik Nocturna poslušajte još i Rondo Printemps, proljetni rondo, završni stavak dijela Image ili prizori za orkestar Claude Debussy-a.

Leptir Marija Kogoja izveo je omladinski zbor RTV Ljubljane pod dirigentskom palicom Matevža Fabijana. U nastavku emisije Leptir opus 77 Gabriela Forea sviraju pijanist Erik Heitzig i violončelist Paul Tortelier.

Dvije Leptirove pjesme opus 52 Dore Pejačević izvela je altistica Ingeborg Dans uz klavirsku pratnju Korda Garbena. I za kraj današnje emisije drugi čin baleta Leptir Žaka Offenbacha. Violinu svira John Georgiadis uz Londonski simfonijski orkestar. Dirigira Richard Boning.

Bilo je to djelo Sergeja Rahmanjinova Stijena, fantazija za veliki simfonijski orkestar. Simfonijskim orkestrom ravnao je Jevgenij Svetlanov. Slijede odlomci iz opere Aleko Sergeja Rahmanjinova. Naslovi su introdukcija, ples žena, interludi i ples muškaraca. Državnim akademskim simfonijskim orkestrom Sovjetskog saveza ravna Jevgenij Svetlanov.

Od lomke iz opere Aleko Sergeja Rahmanjinova čuli smo u izvedbi Državnog akademskog simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza kojim je ravnao Jevgeni Svetlanov. U nastavku slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Stavci su moderato, adagio sostenuto i allegro scherzando. Jene Jando klavir, Budimpeštanski simfonijski orkestar i dirigent Gerge Lehel.

Čuli ste zbor iz mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi zbora Monteverdi. Pratili su ih engleski barokni solisti, ravno Sir John Eliot Gardiner. U nastavku izvode zbor iz Božićnog oratorija.

Zbor iz božićnog oratorija Johana Sebastiana Baha izveo je zbor Monteverdi uz engleske barokne soliste, dirigirao je Sir John Eliot Gardiner. A sada koralni preludi Nun danket alle Gott, slušamo zbor King's College iz Cambridgea, orgulje svira Stephen Cleobury.

Zbor iz božičnog oratorija Johana Sebastiana Baha izveo je zbor Monteverdi u spratnju engleskih baroknih solista, ravnao je Sir John Eliot Gardiner. U nastavku ulomak Ruth Wall iz Muke po Ivanu slušamo južnonjemački madrigalski zbor i konsorciju Musicum, dirigira Wolfgang Gönnenwein.

Bio je to koncert u Hamolu za flautu, čembalo, gudače i kontinuo, opus 4 broj 2, švedskog skladatelja s njemačkom adresom Johana Joakima Agrela. Solisti su bili flautist Jan Devine i čembalist Charles

Bili su to Josef Suk na violini i Alfred Holeček na klaviru koji su izveli skladbu Cantabile e Valzer Nicoloa Paganinija. Slijedi romantični komad opus 75 broj 4 Antonina Dvoršaka. Miša Majski violončelo, Pavel Gililov klavir.

Pod vodstvom Maria Bernardija, sopranistica Linda Maguire i orkestar CBC-a iz Vancouvera izvali su četiri irske pjesme Jean Coulthard. Sa snimke nizozemskog radija slijedi peti koncert u F-molu iz zbirke Sei Concerti Armonici Unika Wilhelma van Wassenaara.

U izvedbi pijanista Davida Alana Vera čuli smo tri tonske slike opus 5 Charlesa Tomlinsona Griffisa. Sa snimke slovačkog radija slijede tri madrigala za violinu i violu Bohuslava Martinua, izvode Andrej Kursakov violina i Mihail Tolpigo viola.